0: 達男か。お前は一体いつまで私に迷惑をかけるつもりだ。
1: ご不満なら将軍に聞かせてもらったらどうかな。
0: これから探査隊が到着するし、我々は山の中を探査せねばならんのだ。私の部隊はほとんどモンゴルでソ連軍と戦っている。私にやつそんな探査隊を守る余裕などないことを忘れるな。我々は寧海州を支配したに過ぎず、他の場所ではまだ中国人たちが活動してるんだぞ。
1: 実質専門家の官は将軍からという言ったのだ。浅田君、国内には世論がますます盛り上がっている。後継も近いうちに動きが出るはずだ。というのは我々のやっているもとは無意味ではないんだ。この辛苦は消えるんだぞ。分かってるのか。
0: 戦いに勝つのは軍人の魂だ。
2: 大佐、専門家たちが着きました。

0: ただいま帰りました。ただいま帰りました。
1: マサト君、達也だ。どこ行ってた。
2: 俺が上海に拉致された。
1: お前を拉致したのは本当に上海か。
2: そうです。初代目の娘も見た。
1: 私は連れて行け。奴らを全滅させてやる。
2: 行こう。